0: Tamam ne kimsin?
1: Trigo ana tawani. Çeş tu, koruş tu.
0: Yeşe ye tawon kimi çonzan çepji. Zan kyusren ga bisin jeni yong de.
2: Nama jodu de jeyve.
0: Na kisa da zinjin de chola da bi midu.
2: Jis, nobo.
1: Shiyi, rang cong xia di sam zi kui bu shi du. Pang ji le, jik din to pu ya ge cang ma, po men du ba zhe yue li.
0: Die ji.
1: Da ding wen ne yim zhe cai le a.
0: Wei, rang ge po men de na ma ma li si. Hou zhe le mei yong ma shi bie.
2: Ding a da zhe wa ke zhe wa ri. Ta ge ji, long si ge tu ne ge wa zhu bu da. Nian qian ne, ren qiong dun ge qian ne ge wa zhu bu shi seng bi.
0: Rang chung le dung ge shi giri.
3: Aaaa! Yao Ming xie da!
4: Qi xie! Qi xie! Qi xie! Qi xie! Aaaa!
3: Qi xie! Aaaa!
4: Qi xie! Qi xie!
3: Qi xie! Qi xie!
4: Qi xie!
3: Aaaa! Qi xie!
4: Qi xie! Qi xie!
3: Yao Ming xie da!
0: Нету.
5: 아니. 마진아, 진주면도 송 말해. 탑산을 장난한다.
6: 영아, 영아.
1: 진짜 겨우 대다 하셔다. 대 저제 캡스도. 네 조선아 고유.
5: 그래.
1: 님 법수유. 네 조선아 고유.
5: 고비.
1: 고비.
6: 비리다.
1: 진달아. 니에디 근데 스테네. 아차 시즈 니에디. 잡으시도.
5: 범디 이니 미기 이거 상황 다녀 여러 배야.
1: 니 때문에

0: yingi. Tadin chaga toba ti guishu su chedi rinchi le tuyun yabu zhuba tang chibji zhokzhi ki lenge yabu zhubju yin xie songba shi.
1: Ngoni chane ki zhokzhi bichar zangi chuzi yinne zhi, an kunzu zhokzhi ki chidang ye kapcho yinne zhi, tabshi yinne zhi, tabzi chua yongla ngon zhe zhangzhi ki ta peke chenpu chinsha, rinyi yinne nunshu chenpu do le chinju yinne guibe, ane dele mawe shirim ki mangcho ya, tangi si ju yinne zhi, rikbi shunglu yinne zhi, an dele mawe zhokzhi ki toyo ki simshu dinde ye.
2: 这次你是对您去广播差不多重给去你这边决定作为日子工作村的雷利卡给你这边电目其为李前几句你推过你车顿切局势 Simoa Zhang Xiaolong ki gongcho yu nye zhu bi san ki nyingdob tang, nye zhu ki nyingdob, so wei nyingdob jie le se zhe che du bi, sim gui qianpo tip chung xie song shi. Simoa Liu Ling Tao yi, gongcho le nye zhu bi nyam san kang li ngun bar che du jie song shi. Le zhi ka ki nye zhu bi, ti rin ka di to chup dun che xin, ma xi cang mar qi le ki chu zhe me rong, le zhen zhe zhe le tuan wei chun xin, mi cang me, tong me sim dun qi, bie tup qi qi kang li ngun bar che yu shi. Chabdun ba hua juan ki, le qi nye reng ni ki nyam nyong ta, le gen nang, tuan yu hu da qi ne, so wei nying dob yun jin qi gyun yin xie song shi. Chabdun ba sunam nyang zong ki, lu qi sim ji ki le tuan ka ya bu zhub di, cham du ring ni ta yu go pi ye dong qi, le gi bu gyun yin xie song shi. Chabdun ba jam yang zhe si ki, ma wu bar mu tu si lim tu le ne dian song ta gen zhi ka ya bu zhub gyun yin xie song shi. Gong cho shi bu li, tong me sim du ma ji bar, tu rup sa bi pyo xie gyu ki nye zhu bi, tuan zhi yar zun ta gen zhi cha du. ཁང་ལེ་ངུ་གུ་དོ་ལ་མི་རི་ཁ་གི་བུ་ཅུ་ཆེ་ཆམ་དོ་བུ་ཐ་ཁོང་བི་ཡོང་ཆེ་བེ་བུང་ཡར་ཅན་ཆེ་དེ་ཐིང་རབ་ཅན་ཁེ་ཆམ་དོ་སབ་ཉམ་ཅུན་ཆེ་བེ་ཆུ་སིམ་ཁང་ལེ་ངུ་གུ་ཡུབ་ཤེ་ཆམ་དོ་ཆོང་ཁེ་ཅི་ཁབ་སོ་ཚོ་ལེ་སུ་ཞབ་ཅུ་དེ་ནེ་གི་ཅུ་རིན་ཞུན་པ་ཕན་ཅི་ཆང་ཁེ་ལེ་ཆིན་ཆོང་ཁེ་ཅི་ཁབ་སོ་ཚོ
0: ཁྱི
3: Senes ta sir ken chong tin na ta ngus ki nya da wa ni s dores ta ti na na ta de de ste te din na ta cha ke na su pu ta ta de na cha na ya po de ste ste ti da na par chang la ta hin na krang pi ti to ne tre tup da re che de na da or ti ni ma chen ne ki ta da tup chen na se on le ti ko ta tre ni ki chong ne tong yo ta nya bo le che de
0: マルチャン統一。先生的你面对那所加罗马代表切度，当面说下松江民呢，先生的你总中呢，这里松江也是特别，人群松江区的街呢，人群看不出来不是。其实你是第二年中央给解放区有松江大学松江主编，然后了，你做起就是这边，忙做给，应该学着去，天天写哩，看水库吧，面对你是这种月饼呢，看吧去，天天写吧，你是生意的。
2: 인뷰테튠체바 너주 총계탄 제외 내튼 이유바 너리 서구탄 제외 내튼 직제 유비시 타딘 이비 주자 제비 긴캄 쿠류탄 제외 내튼 솜주 소주 유베낭 룬캄 치메 박조키 내튼 주탄 긴캄 돌시 당외 내튼 게 제제 박조키 내튼 듄 니르 박조키 내튼 아 추 박조키 내튼 이 디미 박조키 내튼 시제 유비시 타딘 테튼 제베 네튼 카 닌 테랑르 제유 총게 타 서구 카르 주규 제제 유시 제도 덴베 변종 조준 지규 중앙 긴캄 쿠류 송경 다시 소중키 배준 치 제베 치리리 제낭 티리 중앙 긴캄 쿠류 송경 다시 소중키 카주베 망초기 이부 슈자 타 테튼 치리 규줍 타 다시

0: this.
1: Yao Xi, di ge ge deng ru ba.
2: Zhao Men Zhao, ma ta ne yu ga zhu ge de.
0: Ji.
3: Ni sa mu shi de a. Ji ta zhen deng ji.
0: Ji zhao.
4: Ji zhao.
0: Ji zhao.
4: Ji. A jia. Oh, yong gu yu.
0: Ni zhe la yu ga xi bi. Ji, mo gu de zhe.
4: Ji bu shi duo.
5: Han dao mi dong an yi da.
4: Ma gu de zhe nyu xia, zuo du bu. A jia. Oh, de xiao da.
0: 진짜 치료대가 더 쏘겨. 요.
4: 어디? 공성동디. 아니 선배 케이. 디팔린다.
5: 디 디년 린 흉마지.
4: 아자 디버기나 팔루다.
5: 뭐 뭐.
4: 뭐네 뭐. 디팔루다지 아자.
5: 야니